Naglasio je da je imperativ jedinstvo i promjene na izborima, te pozvao birače, ali i Nebojšu Vukanovića, da podrže kandidate. Predsjednik SDS-a Branko Planuša zahvalio je Stanivukoviću na takvoj odluci. Svijet. U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 8 osoba, a 34 su ozlijeđene. Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše Kijev Independent. Njemačka ultradesničarska stranka Alternativa za Njemačku na dvodnevnom kongresu u Erfurtu ponovo izabrala Alice Weidel i Tina Čupalju za kopredsjednike, dok su ispred skupa održani veliki protesti protivnika krajnje desnice. AfD je najveća opoziciona stranka u njemačkom parlamentu, ali je pod nadzorom njemačke obavještajne službe BND zbog sumnji na antidemokratske i neustavne tendencije.

0: u središnjem gradskom pragu.
1: Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na Strljanici označava se početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla i preduvjeta za opstanak koji je isključivo ovisio o stočarstvu.
2: Vi znate da u Kupresu su surove sine i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli.
1: Kazao nam je općinski načelnik Danko Jurić, a predsjednik udruge Kupreški kosci Matko Čurković ponosno ističe kako je tradicija viteškog natjecanja u ručnom košenju trave 2020. uvrštena na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
3: Što rijetko koja država ima, rijetko koja i grad ima, a jedan mali gradić da ima zaštićenu kulturnu materijalnu baštinu UNESCO-om, to je vrhunac našeg truda, rada i naše tradicije.
1: A kako je biti prvi među najboljima? Milorad Sladojević iz Mrkonjić grada za svojih 20 i više natjecateljskih godina osjetio je nekoliko puta.
4: Ja prvi put kad sam pročitao nekim starijim novinama za ovu kosidbu, došao sam da vidim i nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi, dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, da li mi još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo kose, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
1: Prošlogodišnji pobjednik, Kuprešak Stipo Šarić, ističe šta natjecanje na Strljanici znači za ovdašnje goštake.
5: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
1: Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca na Kupresu se natječe već 10 godina.
6: Imam 5 pobjeda ovdje na Kupresu. Izvanredna koša na jako velike parcele, zahtijevaju dobroga kosca i da je spreman i fizički i psihički i imati dobar kosu i sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
1: I pobjedio je Mirko i 6. put, a i on i ostali kosci kažu da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od varcarke nema. No kovanica i kovača u nekadašnjem varcar vakufu sve je manje.
7: U Mrkonjić grad trenutno koji proizvode kose kovance sam ja jedini. Imate još jedino braća Buhići, oni su u selu u Petrovac. A nekad je bilo 35 kovača.
1: Govori nam Nermin Zonić, koji je tradiciju preuzeo od svog oca. Inače, dan kosidbe na Kupresu oduvijek je bio puno više od samog natjecanja. Bio je to dan za koji se i ranije, a i danas živi. Dan kada su se zagledali cure i momci, rađale nove ljubavi, okupljao narod, kada je na Kupreškom polju bilo i pjesme, igranja, konjskih trka i natjecanja u tradicionalnim sportovima, uostalom kao i danas nakon više od 350 godina. Za Federalni radio iz Kupresa, Željka Mihaljević.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je selekciju Meksika rezultatom 3-2 i plasirala se u četvrtine svjetskog prvenstva.
8: Nogometaši Meksika, iako su se igračem više igrali više od pola sata, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna selekcija Norveške golovima Erlinga Haalanda pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2:1 i tako se i ona plasirala u četvrtfinale mundijala.
0: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folerinu Balogunu o neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
8: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi kako je Bijela kuća stupila u direktan kontakt s predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom, zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona. Izvori FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala uticaja na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu.
9: Putevi. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan

7 sati i 10 minuta. Dobro jutro želim vam iz studija Radija Feral. Kako se vi osjećate danas? Ponedjeljak je 6. julski dan, tekuće nam 2026. godine. Vrijeme za nove radne pobjede, početak nove radne sedmice. Dakle, ponedjeljak je vikend iza nas. Nadam se da ste se svi lijepo odmorili, pripremili za sve ono što vas čeka danas i narednih radnih dana. Nadam se da ste ok, a i uz temperaturu od 16 stepeni Celzijusa trebali bi da budete, dakle, ni toplo, ni hladno, onako taman osvježavajuće, a znamo da nas očekuju novi toplotni udari, ali o tome, naravno, nećemo na samom početku jutra. Ovo je jutarnji program, uz vas smo do 8 sati i 30 minuta, družimo se u servise informacije, informacije koje su nam potrebne za jutro. Sa vama ovoga jutra Alma i svima vama želim dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje mi slušali, oni koji putuju bilo gdje, da li na posao ili na odmor, želim vam sretnu i ugodnu vožnju. Naravno, budite oprezni, pazite i na sebe i na druge učesnike u saobraćaju i vrijeme je, ako vi niste pili, a ja nisam, za prvu jutarnju kafu, idemo kuhati tu kafe, kofi, kalesiju, čudnu, bez koje zaista nema priče. Dobro jutro!

7:19, dobro jutro još jednom onima koji su nam se tek sad pridružili. Nakon vikenda pred nama je početak nove radne sedmice. Evo šta meteorolozi kažu. Ukoliko vas zanima današnja vremenska prognoza, pretežno sunčano, ali prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 17, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura kretaće se između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Dakle, još uvijek ćemo uživati u tim najizmjeničnim prelazima vremena iz sunčanog u oblačno sa kišom i osvježenjem. A opšta slika kada je riječ o biometeorološkoj prognozi je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine pozitivno će uticati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tokom prijepodneva također ugodnije u drugom dijelu dana i poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima. Naravno, čuvajte se visokih temperatura u vremenu od 11 do 17 sati, jer visoke su vrijednosti UV indeksa.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
6: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
7: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
10: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

7:35, da vidimo i kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Prva informacija nam je iz policijske stanice Kalesija, u kojoj se navodi da nije bilo saobraćajnih nezgoda, narušavanja javnog reda i mira i krivičnih djela. Dakle, bilo je mirno, a što se radarske kontrole tiče, prvi radar od 8:30 do 9:30 u Prnjavoru, zatim radarska kontrola u Babajićima od 14 do 15 sati, Kalesija Gornja 16:30 do 17:30, od 18:30 do 19:30 radarska kontrola u Vukovijama Donji. Večeras od 21:30 do 22:30 u Miljanovcima i poslje ponoći od 1 do 2 sata u Rajincima Gornjim. To su planirane radarske kontrole, naravno pazite se i takozvani presretači su na ulicama širom Tuzlanskog kantona.

Kada je riječ o vodosnabdjevanju, nije dostupna informacija o tome da li je uredno vodosnabdjevanje, ali još uvijek apel je na snazi da svi korisnici vode računa o racionalnoj potrošnji vode, a kako kažu iz vodovode i kanalizacije, da bismo zajedno očuvali stabilnost sistema vodosnabdjevanja i omogućili da svi građani imaju neometan pristup pitkoj vodi. Dakle, da bi se osiguralo stabilno i kontinuirano vodosnabdjevanje svih korisnika, mole se korisnici za odgovornu i racionalnu potrošnju vode.

I naravno, posljednja informacija nam je informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjel porodilište, gdje je u protekla 24 sata rođeno 5 beba, od toga 3 dječaka i 2 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, Sprite faktor 50, 220 ml, 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50, 200 ml, 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Podrivaš!
3: Feal Plastik. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
4: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
5: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire Damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
3: Radio Feral Marketing.

Dva minuta ostalo su do 8 sati. Podsjećamo da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radio Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom iz studija Radio Ferala.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava kandidata i kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Do danas ovjereni politički subjekti dužni su elektronski unijeti svoje liste putem portala Centralna izborna komisija BiH e-izbori. Na predstojećim izborima u našoj zemlji učestvuje 75 političkih stranaka, 4 nezavisna kandidata i 29 koalicija. Državljani Bosne i Hercegovine koji glasaju izvan zemlje imaju odvojen rok i moraju se prijaviti najkasnije do 21. jula. Opći izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Samo dan pred isticanje roka, predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odlučio je da odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske. Stanivuković je poručio nakon sastanka organa stranke da će PSS podržati kandidate SDS-a i za predsjednika RS-a i člana predsjedništva BiH. Naglasio je da je imperativ jedinstvo i promjene na izborima, te pozvao birače, ali i Nebojšu Vukanovića, da podrže kandidate. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša zahvalio je Stanivukoviću na takvoj odluci. U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolicu sinoć je ubijeno najmanje 8 osoba, a 34 su ozlijeđene. Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše Kijev Independent. Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je selekciju Meksika rezultatom 3:2 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Nogometaši Meksika, iako su sa igračem više igrali više od pola sata, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna selekcija Norveške, golovima Erlinga Haalanda, pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2:1 i tako se i ona plasirala u četvrtfinale mundijala. Večeras na svjetskom prvenstvu igraju Portugal, Španija te Sjedinjene Države, Belgija. Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu američkom napadaču Folarinu Balogunu o neigranju jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku. Sportski novinar Bene Jacobs

tvrdi kako je Bijela kuća stupila u direktan kontakt sa predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom, zahtijevajući hitno preispitivanje crvenog kartona. Izvori FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala uticaja na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila

0: U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Ermina Jalimam.
2: Dobro jutro, želim vam...

8 sati 11 minuta, evo jedna zanimljivost i nedostatak magnezija može imati značajan uticaj na zdravlje jer je ovaj mineral neophodan za pravilno funkcionisanje srca, mozga, mišića i kostiju. Jedan od prvih znakova nedostatka može biti izražen umor i slabija fizička izdržljivost. A ako primijetite da vas svakodnevna aktivnost ili trening mnogo više iscrpljuje nego ranije, razlog može biti nedovoljan unos magnezija. Također, česti grčevi, trzanje mišića i osjećaj slabosti su među simptomima koji ukazuju na manjak ovog važnog minerala. Osim toga, kod nekih osoba se može javiti promjena raspoloženja, pojačana anksioznost i poteškoće s koncentracijom poznate kao moždana magla. Nedostatak magnezija povezan je i s problemima sa spavanjem jer ovaj mineral doprinosi opuštanju nervnog sistema i kvalitetnijem snu. Stručnjaci preporučuju da se magnezij prvenstveno unosi kroz ishranu, a dobri izvori ovog minerala su špinat, badem i indijski oraščići, čija sjemenke, mahunarke, integralne žitarice, kikiriki i tamna čokolada.

0: Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: 8 sati i 15 minuta. U narednim mjesecima slijedi priča o opštim izborima u našoj zemlji. Danas političke partije, odnosno politički subjekti, trebaju dostaviti liste kandidata Centralnoj izbornoj komisiji, a predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i bivši član i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić ocijenio je da je nizak broj birača iz dijaspore registriranih za glasanje na općim izborima ove godine, gubitka povjerenja građana u političke stranke kao i njihovih kampanja bez konkretnih programa. Šehić je napomenuo da se broj državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu i koriste mogućnost glasanja putem pošte kontinuirano smanjuje još od 2002. godine. Pojasnio je da bosansko-hercegovački državljani koji žive izvan zemlje imaju tri mogućnosti da ostvare biračko pravo: glasanjem putem pošte, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine ili jednostavno dolaskom u Bosnu i Hercegovinu na dan izbora. Ocijenio je da su za slab odziv građana iz dijaspore prilikom registracije za opće izbore u oktobru odgovorne političke stranke koje bi svojim programima trebale motivirati birače u zemlji i inostranstvu da izađu na izbore. Političke stranke ne nude programe, već se kampanja i prije njenog službenog početka uglavnom svodi na diskreditaciju političkih protivnika. Nadam se da će ova izjava potaknuti predstavnike političkih partija, te da će se okrenuti našim građanima koji žive van granica Bosne i Hercegovine, evo, kako bi ih podstakli da u što većem broju uzmu učešće na ovogodišnjim općim izborima.

8:23, kako je sezona godišnjih odmora, evo i kako je stanje u našem gradiću gdje je jedini izlaz na more. Neum bilježi dobru popunjenost pred vrhunac sezone, hoteli pune

8 sati 27 minuta, još malo do kraja jutarnjeg programa, podsjetit ćemo se na servisne informacije. Dakle, što se tiče policijske stanice Kalesija, sa bezbjedonosne strane sve je bilo mirno, bez nezgoda, javnog reda i mira i krivičnih djela. Prva radarska kontrola od 8.30 do 9.30 u Prnjavoru, u Domu zdravlja Kalesija u hitnoj službi pruženo 88 zdravstvenih usluga. Vatrogasci nisu imali intervencija i dalje se građani pozivaju da racionalno koriste vodu, informacije iz Kalesijskog vodovoda. Komunalni otpad nakon vikenda odvozi se prema planu za dan ponedjeljak, a iz porodilišta informacija da je rođeno 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. Svima vama želim ugodan dan uz vaš Radio Ferol. Ponedjeljak je, dakle, 6. jul tekuće nam 2026. godine. Temperatura u Kalesiji je 19 stepeni Celzija.

Dilsa, meteorolozi kažu, prije podne sunčano uz umjerenu oblačnost, a poslije podne nas očekuje na oblačenje sa kišom. Tako da u svakom slučaju čuvajte se, pazite se i želim vam da što lakše obavite svoje radne obaveze. A ostajte i dalje uz vaš Radio Feral.

Najbolji Mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
8: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
7: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene.

zajednice i bošnjačke zajednice kulture Preporod Kalesija, uvodničari će biti major Mehdin Jakubović i Nermin Mujkanović, te članovi udruženja Prosvjetitelj, osobe koje su preživjele genocid u Srebrenici. Također 6. i 7. jula organizovat će se doček učesnika Marša Mira koji iz drugih gradova pješače do Potočara i prolaze kroz Kalesiju. Biće obezbjeđeno nekoliko štandova s hranom i osvježenjem za učesnike Marša Mira. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, prijepodne uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 25 i 30, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: i web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
4: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Merci, uvijek najbrži. Pozdrav za sve slušaoce od Mercija i Soline i njegova čuvena himna Stoja, nešto mi govori.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. Evo

0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

A u nastavku sa Fetisović šehidski rastanak za našeg slušatelja Fecu koji upućuje pozdrav svim slušateljima.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredio.

0: Bila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-554.
6: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company.

U nastavku Asim Bajrić sudbina, srdačan pozdrav za ekipu Feral Radija, hvala lijepo, posebno za moje ljepotice od

0: 210 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahal Kalesija

0: Fondacija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.
3: Od Mostara Banja Luke sve do Šehe Sarajeva.
1: I posljednja muzička želja za Sina Nudina, koji pozdravlja slušaoce širom Bosne i Hercegovine. Nikada Lajbegović, tako se u Bosni pjeva. Nema više vremena za vaše muzičke želje, ove koje nisu ispunjene bit će od 13 sati kada je sa vama kolega Mirza. Ja vam želim ugodan nastavak dana uz vaš radio Ferala.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite

0: Potpišite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
3: Radio Feral Marketing.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-99

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
3: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za oktobarske izbore. 31 ljekar u kantonu 10 dao otkaz zbog niskih plaća i loših uslova. Požari u Hercegovini, Minska polja otežavaju gašenje na Ruištu. HIP Zvornik podnio krivične prijeve protiv Nikšića i Vlakića zbog željezare Zenica. Rusi žestoko napali Kijev, rakete zasule stambene zgrade. Danas u 16 sati ističe rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini, a opozicione stranke iz Republike Srpske čekale su zadnji trenutak da predaju svojih listi. Time se završava jedna od ključnih faza izbornog procesa i počinje provjera kandidatura, dok paralelno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za sada manji od očekivanog.
3: Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati do danas u 16 sati imaju rok da Centralnoj izbornoj komisiji dostave kandidatske liste za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Opozicija iz Republike Srpske čekala je zadnji trenutak. Danas liste predaju Narodni front i Srpska demokratija.

0: Demokratska stranka. Nakon toga slijedi provjera ispunjenosti zakonskih uslova, kao i ovjera kandidatskih listi i pojedinačnih kandidatura za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Parlamentarnoj skupštini, Parlamentu Federacije, Narodnoj skupštini, te za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, kao i za zastupnike kantonalnih skupština. U saopštenju CIK-a, među ostalim, navedeno je.
1: Da bismo obezbijedili da izbori u Bosni i Hercegovini budu sprovedeni profesionalno, transparentno i u skladu sa međunarodnim standardima, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini zajednički su sprovele opsežan program izgradnje kapaciteta opštinskih i gradskih izbornih komisija.
0: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta biće zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414.000 birača. Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom.
2: Ono što sigurno će biti dobra stvar je da ćemo imati duplu kontrolu. Mašine, to je skeneri, će same unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i o rezultatima, o preferencijama i svim ostalim bitnim stvarima, a onda ćete nakon zatvaranja biračkih mjesta, kad se skine ta mašina, ponovo ima tradicionalno brojanje tih glasačkih listića, ručno što će raditi birački odbori.
0: Odziv dijaspore nije kakav se očekivao. Rok za registraciju ističe 21. jula, a podaci CIK-a pokazuju da je do sada otvoreno više od 17.000 korisničkih računa na platformi e-izbori. Registraciju je uspješno završilo nešto manje od 11.000 birača, dok blizu 4.000 prijava još nije dovršeno, a više od 1.200 sadrži određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
3: Primjera radi, samo način prijavljivanja je i dalje komplikovan, svaki put moramo iznova, moramo popunjavati formulare, moramo vaditi uvjerenja o boravcima u zemljama u kojima živimo, skenirati svoja dokumenta i sve to putem mail plati na adresu Centralne izborne komisije. Znači, jedan otežani postupak koji jednostavno vas demoralizira i onda vi odustanete od samog prijavljivanja i na kraju od glasanja.
0: Iako je odziv birača iz dijaspore za sada ispod očekivanja, upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Ljekari kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno, njih 31, jutros u 8 sati podnijeli su otkaze, nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.
1: Livanjski ljekari nezadovoljni su materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH. Neprihvatljiva je ponuda vlade za povećanje plata od 3%. Uz niske plate ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra, zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Predsjednik sindikata ljekara kantona 10, Ivica Jozić, izjavio je da ljekari mjesecima pokušavaju razgovarati s mjerodavnima o svom materijalnom položaju, ali bez rezultata.
4: Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu Rakitnice kod Konjica nepromijenjeno je u odnosu na dan ranije, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite HNK.
1: Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko rastinje na strmom i minski sumnjivom terenu. Na dostupnim sjevernim dijelovima požarišta vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre prema izletištu, no požar se jutros nastavio širiti u pravcu Velikog Rujišta. Također i dalje je aktivan veliki šumski požar u kanjonu Rakitnice, gdje je teren izrazito strm i nepristupačan. Vatra se proširila u pravcu sela Dubočani te napreduje prema Borovoj šumi. Požar u selu Kamenica, koji gori već 4 dana na području opštine Drvare, trenutno je lokalizovan, ali se vatra proširila prema području Unsko-sanskog kantona, saopštili su iz civilne zaštite kantona 10.
4: Kompanija HIP Zvornik podnijela je krivičnu prijavu protiv federalnog premijera Nermina Nikšića i ministra energije.

0: zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica te nanošenja štete. Podsjećamo, sudija opštinskog suda u Zenici Dino Aličić zakazao je za 10. jula ročište na kojem će odlučivati o prijedlogu za otvaranje postupka vanredne uprave nad željezarom.
1: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske trebao bi danas donijeti odluku o posebnoj sjednici koja će biti održana sutra, a na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o vetu člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
0: Cvijanović je ranije izjavila da je predsjedavajući Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure. Njen stav mora potvrditi Narodna skupština da bi ta odluka bila stavljena van snage. Glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića 9. juna usvojena je odluka o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su poslije 10 godina vraćeni strani eksperti, te bi trebao biti odblokiran rad komisije.
2: Svijet.
1: Milioni građana u Teheranu prisustvuju posljednjem ispraćaju ubijenog vrhovnog vođa Irana, Ajatolaha Alija Hamneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog ratnog stanja i velikog interesa građana za prisustvo. Ruske rakete i dronovi poharali su rano jutros ukrajinski glavni grad, usmrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim državama umrlo 25 ljudi.
3: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred vrane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
4: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvijetiti Sjedinjenim državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene američke države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
3: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad. Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim američkim državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale, jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koje su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio Irena Antić.
1: Puštanjem u rad sistema javnih bicikala Tešan je postao prva općina u Bosni i Hercegovini s javnim sistemom iznajmljivanja električnih bicikala, čime se građanima i posjetiocima nudi novi, održiv način kretanja gradom. Riječ je o međuregionalnom projektu koji Razvojna agencija iz Tešnja

0: realizira s partnerima iz 5 zemalja.
1: Tešanj na ovaj način postaje dio mape evropske pametne mobilnosti, ali i promovira mogućnost lakšeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivog prijevoza, što je posebno važno imajući u vidu činjenicu da je u općini sa oko 45.000 stanovnika više od 20.000 registriranih motornih vozila, te da je zbog nepovoljne konfiguracije terena problem nedostatka mjesta za parkiranje i dalje izražen. Direktorica Tešanjske razvojne agencije Jasenka Kadušić.
2: Projekat je počeo prošle godine, ove godine smo ušli u njegovu realizaciju. Nabavili smo 25 bicikala, od toga 10 električnih i 15 konvencionalnih bicikala. Biće raspoređeni na naše stanice.
1: Bicikla će uz jednostavno korištenje na više lokacija u gradu svakodnevno biti dostupna građanima. Projekt menadžer Edin Ibrahimović.
3: Ide se preko aplikacije, znači aplikacija se skine sa Play Store-a Nextbike i ta aplikacija je istavčita u ovom svijetu. Znači kad instalirate ovdje, možete ih koristiti u Splitu, u Zagrebu i u Njemačkoj, gdje god da ste.
1: S ciljem promoviranja projekta održana je i prva Tešanjska biciklijada. Suat Huskić, načelnik općine Tešanj.
4: Ukoliko se pokaže potvrda opravdanosti pune i ukoliko građanstvo to prihvati, mi ćemo svakako nastaviti razvijati ovaj sistem na druge lokacije.
1: Projekt se realizira kroz Interreg IPA program s partnerima iz Grčke, Albanije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Engleske pobjedila je Meksiko rezultatom 3-2 i plasirala se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva.
6: Nogometaši Meksika, iako s igračem više, nisu uspjeli izboriti produžetke. Najbolja nogometna selekcija Norveške, golovima Erlinga Haalanda, pobjedila je peterostruke prvake svijeta selekciju Brazila rezultatom 2-1 i plasirala se u četvrtfinale. Večera su na rasporedu Portugal, Španija te Sjedinjene Države, Belgija.
0: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu, odnosno crveni karton, američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci su najavili da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
6: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi da je Bijela kuća stupila u kontakt s predsjednikom svjetske nogometne organizacije Gianijem Infantinom, zahtijevajući preispitivanje crvenog kartona. Izvori iz FIFA tvrde da Bijela kuća nije imala utjecaj na konačnu odluku, te da član 27 daje nezavisnom disciplinskom odboru pune ovlasti da tako odluči. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu.
5: Putevi.
7: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.
6: Bugojno Ivan Sedlo 21 stepen, Drvar Jajce 22, Bihać i Sanski most 23, Gradačac Sarajevo i Zenica 24, Livno i Tuzla 26, Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija.

0: još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn Apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u

0: primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Muzička želja za Majdu i pozdrav za drugaricu Jessidu.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo.

A uz rođendansku pjesmu sretan rođendan mom unuku Davodu Imširoviću u Hamburgu, da bude zdrav i živo, da srca mu želi Nana Munira. Selam ide za duše najmilije u Njemačkoj i za moju seku Mehidu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Dekeonik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.

0: prozor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista.
2: A tek zidovi
3: bijele se ko snijeg.
2: A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
7: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
8: D.O.O. Živinice.
7: Tražite vrhunsku, aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
8: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
7: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
8: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
7: Dobitak kakvom se niste nadali.
8: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
7: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
8: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
7: i 062

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45 maraka, ledeni čaj Heavy Breskva 0,5 litara 0,50 maraka, Somersby Jagoda 0,33 litra samo 1,60 maraka, keks Figaro 300 grama vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Žeminice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Žeminice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Žeminicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žeminice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: i su sprovele opsežan program izgradnje kapaciteta opštinskih i gradskih izbornih komisija.
1: Do 23. jula biće objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta biće zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414.000 birača. Srđan Ostojić iz koalicije Pod lupom.
2: Ono što sigurno će biti dobra stvar je da ćemo imati duplu kontrolu. Mašine, to je skeneri, će same unositi podatke o broju glasačkih listića, čak i o rezultatima, o preferencijama i svim ostalim bitnim stvarima, a onda ćete nakon zatvaranja biračkih mjesta, kad se skine ta mašina, ponovo ima tradicionalno brojanje tih glasačkih listića, ručno što će raditi birački odbori.
1: Odziv dijaspore nije kakav se očekivao. Rok za registraciju ističe 21. jula, a podaci CIK-a pokazuju da je do sada otvoreno više od 17.000 korisničkih računa na platformi e-izbori. Registraciju je uspješno završilo nešto manje od 11.000 birača, dok blizu 4.000 prijava još nije dovršeno, a više od 1.200 sadrži određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine.
3: Primjera radi, samo našim prijavljivanja je i dalje komplikovan, svaki put moramo iznova, moramo popunjavati formulare, moramo vaditi uvjerenja o boravcima u zemljama u kojima živimo, skenirati svoja dokumenta i sve to putem mail plati na adresu Centralne izborne komisije. Znači, jedan otežani postupak koji jednostavno vas demoralizira i onda vi odustanete od samog prijavljivanja i na kraju od glasanja.
1: Iako je odziv birača iz dijaspore za sada ispod očekivanja, upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra 7. jula dvije posebne sjednice parlamenta, od kojih će na 40. posebnoj sjednici biti razmatran veto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željke Cvjanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Skupštine Nenad Stevandić rekao je da će 40. posebna sjednica biti održana prije 39. zbog rokova za odlučivanje o vetu koji je pokrenula Željka Cvjanović. Europska komisija saopštila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u oblastima za koje su nadležni, ali se moraju u potpunosti pridržavati Ustava BiH i odluka državnih institucija. Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije, a povod je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu, koji je pod evropskim sankcijama. Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona rijeke Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni, a gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da je situacija nije dobra, ali da za sada nema ugroženih stambenih ni privatnih objekata.
5: Svijet.
4: Milioni građana u Teheranu pristupaju u posljednjem ispraćaju ubijenog vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Alija Hameneija, čija je sahrana ranije bila odgođena zbog ratnog stanja i velikog interesa građana za prisustvo. Ruske rakete i dronovi poharali su rano jutros ukrajinski glavni grad, usmrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama umrlo je 25 ljudi.
6: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano

0: 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred vrane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
1: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvijetiti Sjedinjenim državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
0: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad. Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale, jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koje su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio Irena Antić.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane još dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana se za iznenađenje pobrinula Norveška, koja je eliminisala peterostrukog svjetskog prvaka Brazil. Brazilci su mogli povesti već u 14. minuti kada je dosuđen penal, ali je norveški golman Niland odbranio pokušaj Brune Gimaraeša. I u nastavku meča je Brazil imao više od igre i stvorio je bolje prilike od Norveške, a onda u finišu meča na scenu stupa Erling Haaland, koji prvo glavom pogađa za 1-0 u 79. minuti, da bi u posljednjoj minuti meča postigao još jedan gol, svoj sedmi na ovom prvenstvu, čime se izjednačio sa Messijem i Mbappeom na vrhu liste strijelaca. Brazilci su preko Neymara iz penala duboko u sudijskoj nadoknadi vremena samo ublažili poraz i završeno je 2-1, tako da će Norveška prvi put u svojoj historiji zaigrati u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Protivnik će im biti Engleska, koja je na Azteca stadionu nakon velike borbe savladala domaći Meksiko sa 3-2. Englezi su poveli sa 2-0 golovima Juda Bellinghama u 36. i 38. minuti, ali je Meksiko do kraja prvog poluvremena preko Quinterosa uspio smanjiti na 2-1. Na početku drugog dijela Engleska ostaje i sa igračem manje zbog isključenja Konse, ali i pored toga preko Kanea golom iz penala Englezi dolaze do 3-1 u 60. minuti. 10 minuta kasnije još jedan penal ovoga puta za Meksiko, koji je Jimenez pretvorio u konačnih 3-2. Tako je nakon Kanade i drugi domaćin eliminisan sa svjetskog prvenstva, a za Meksiko je još jednom kobna bila osmina finala mundijala i već osmi put od posljednjih 9 svjetskih prvenstava ova selekcija eliminisana upravo u ovoj fazi. Englezi nastavljaju svoj put ka drugom naslovu prvaka, ali im već protiv Norveške u četvrtfinalu neće biti nimalo lako. Večeras se igraju još dvije utakmice osmine finala. Od 21 sat aktuelni evropski prvak Španija odmjerava snage s Portugalom, dok se u 2 sata ujutro po našem vremenu sastaju Sjedinjene Američke Države i Belgija, a uoči tog meča je FIFA šokirala nogometnu javnost odlukom da američkom napadaču Balogunu poništi crveni karton koji je dobio u duelu protiv naše reprezentacije i dozvoli mu da igra u večerašnjem duelu. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu protiv Srbije igra posljednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Naš tim je već izborio plasman u drugi krug, zahvaljujući dvije pobjede nad Švicarskom, ali za sada ne prenosi bodove u taj drugi krug nakon poraza od Srbije u prvom međusobnom duelu i dva poraza od Turske. da bi prenijeli

0: I bodove u naredni krug izabranici selektora Darija Đerđe moraju večeras savladati Srbiju, koju predvodi ponajbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. U našem timu nema ponajboljih igrača Jusufa Nurkića i Dženana Muse kao ni Emira Sulejmanovića, a u duelu protiv Turske se povrijedio Jedin Atić, tako da ni on neće igrati u večerašnjoj utakmici koja počinje u 20 sati. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fezagić.
4: Feral 92,7 MHz.

0: veće od 74,20, 205/55 R16 veće od 82,60, 225/45 R17 veće od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.

0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova, poznat tog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovcu.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepše...
1: 3 dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super sijena 0,75. Bounty čokoladica Marko 40. Sire damer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99

FM 100.4 MHz. Sada je 16 sati i 2 minuta, ovo je Feral Radio, ako ste nam se u ovim trenucima pridružili, dobrodošli. Šesti je juli, umjereno oblačno, kalesi 28 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malo umjereno oblačnost, a razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna između 28 i 32.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kilo.

Poštovani slušaoci, slušajte vijesti Radio Feral. Došlo do pada cijena nafte. Za upravljanje komunalnim otpadom u TK izdvojeno 650.000 maraka. Vlada TK dodijelila stipendije za 854 studenta i učenika iz reda boračke populacije. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu zabilježile su značajan pad i spustile se na najniži nivo u posljednja 4 mjeseca. Glavni razlog ovakvog kretanja jeste nesmetan prolazak tankera kroz ključne pomorske pravce, uprkos i dalje prisutnoj političkoj neizvjesnosti. Istovremeno u Bosni i Hercegovini se u narednim sedmicama očekuje dodatno pojeftinjenje goriva od 5 do 10 feninga po litru. Razlog je nastavak pada cijene sirove nafte Brent, koja se kreće oko 72 dolara po barelu. Iako su cijene na domaćim benzinskim pumpama već počele padati tokom juna, ekonomski stručnjaci smatraju da distributeri još uvijek nisu u potpunosti uskladili svoje cjenovnike sa kretanjima na svjetskom tržištu, zbog čega postoji prostor za dodatno sniženje. Trenutno se dizel na većini benzinskih pumpi u BiH prodaje po cijeni od 2,70 do 2,90 maraka po litru, dok se benzin Super 95 uglavnom kreće između 2,75 i 2,80 maraka. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK danas su

potpisani ugovori u ukupnoj vrijednosti od 650.000 maraka sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina TK koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Ovakva vrsta raspodjele sredstava najavljena je već ranije i razlikuje se od prošlogodišnje jer se ne odvija putem javnog poziva, kazala je ovom prilikom ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Ana Lajšić. Ove godine smo se odlučili da jedinice lokalne samouprave podržimo u određenim kategorijama, to jest u komunalnim djelatnostima koje su u njihovoj nadležnosti. Odlučili smo da vrijednosti od 50.000 maraka dodijelimo našim javnim preduzećima koji će ova sredstva dobro uložiti. Imat ćemo nabavke vozila i pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima. Također, ono što nam je jako bitno jeste mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz. To pokazuje našu opredeljenost da upravljanje otpadom i da ovu djelatnost stavimo u veći fokus, a rad ministarstva pokažemo na jedan drugačiji način, naglasila je ministrica Ajšić. U velikoj sali BKC-a Tuzla danas je upriličeno svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja TK sa studentima iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. godinu. Pravo na stipendiju je ostvarilo 365 studenata i u ovoj akademskoj godini njihova stipendija će iznositi po 1620 maraka, a osim njih pravo na stipendiju ostvarilo je 489 učenika srednjih škola iz reda boračke populacije kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1170 maraka. Time će kroz ovaj program podrške učenicima i studentima ukupno biti usmjereno 1 163 430 maraka. Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer TK Irfan Halilagić, ministrica za boračka pitanja TK Senada Dizdarević i predsjednici boračkih udruženja sa područja TK. Istaknuto je da stipendiranje boraca i članova njihovih porodica predstavlja jedno od dopunskih prava koje TK kontinuirano provodi dugi niz godina. Ova podrška ima poseban značaj ne samo kao financijska pomoć porodicama učenika i studenata, nego i kao snažna poruka da se trud, rad i opredjeljenost mladih ljudi za obrazovanje prepoznaju, cijene i nagrađuju. Za kraj ovog pregleda vijesti informacije o vremenu. Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
4: I apoteka Osvrn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: 0,50 maraka. Somersby Jagoda 0,33 litra, samo 1,60 maraka. Keks Figaro 300 grama, vanilija kakao po odličnoj cijeni od 1,95 maraka. Pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,95 maraka. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

Pozdrav za najbolji radio i divne voditelje od jedne usamljene duše iz Banovića. Zahvaljujemo usamljenoj duši, evo i muzičke želje. Dakle, u pitanju je Mitar Mirić.

0: Dane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke teke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: još ne svani.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis.

0: adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
0: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno, Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
0: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
1: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

apeli za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Reklame.

slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba

Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.